آتے ہیں مختصر میں کرتا رہا مستقل نہیں ہوتے مشتمل کہانی مختلف یہ خواب ہوئے منتقل کاغذ مشتعل اردو ریپ اور میں اس کا دل منافق جو منفعل

0: How do you say it? A was or a was?
1: Katthe ho Punjabi munde bhangra paunde. This beautiful bhangra number was sung by Billu and yours truly, Rahi Bains. The music was also composed by myself. This is Awaz FM and you are listening to my magazine show Kinare Kinare. Kinare Kinare comes to you here on Awaz FM every Tuesday from 11 o'clock in the morning until 1 o'clock in the afternoon. In about 10 minutes' time, we'll have a Bollywood biography.
2: آخر شاعری ہے کیا؟ ایک شدید جذبات، خیالات، ایک شدید احساس زندگی کو حسن لیے زندگی میں رنگ بڑھتا ہے اور اس کو زندگی کا کرینہ سکھاتا ہے. میرے بادشاہ یہ کیفے آواز ہی نہیں، کیفے دلشاد بھی ہے. اور شاعری حسن ہے، تقریر نہیں. آج کل جب بھی میں دنیا سے ملنے جاتا ہوں تو میرے چند شعر میرے ذہن میں رینگنے لگتے ہیں. جھوٹی دنیا، جھوٹے لوگ، ہر چہرے کے پیچھے سو چہرے، کس کس کو پہچانوں میں؟ شکل سے پیارے پیارے لوگ، میٹھی باتیں دل میں چور. جھوٹی دنیا، جھوٹے لوگ. شاید میں بدل گیا ہوں، اس وقت کے کالے جادو نے میرے حسین لمحے مجھ سے چھین لیے ہیں. میں بے معنی ہو گیا ہوں، وقت کے بے معنی پل مجھے جینے نہیں دیتے. میری یادیں ایک ایسا خزانہ ہے جس کو کوئی لوٹ نہیں سکتا، کوئی بجا نہیں سکتا. میری یادیں میرے آنسوؤں کی امانت ہیں، میں ان کو سدا یاد کرتا ہوں. میرے آنسو سدا بہتے ہیں. ہمارے شعر نغمے کا پروگرام ہر جمعرات کو دن کے 2 بجے شروع ہوتا ہے. ضرور ہمارے پیارے سے دربار میں شامل ہوں.
1: You are listening to my magazine show Kinare Kinare. I am Rahi Bains and this is Awaz FM, broadcasting here in Southampton on 99.8 FM and throughout the Southern Hampshire, especially in Portsmouth and the Winchester areas. You can listen to us on the DAB radio. Anywhere else in the world, just log on to awazfm.co.uk and listen live and also listen back. Let's listen to one more song and then we'll have a Bollywood biography. Here is a duet sung by Kumar Sanu and Asha Bhonsle, taken from the film Jaan Tere Naam, which was released in 1992. Hum laakh chupaye pyar magar duniya ko pata chal jayega. The music is composed by Nadeem Shravan and Rani Malik wrote the lyrics for it. This song was picturized on Ronit Roy and Farheen. Enjoy this beautiful pyar bhara do gana.

ہند مسلم سکھ عیسائی سب کی خدمت میں کرتا ہوں سلام. احمد سائیں میرا نام. یہ ہے ریڈیو واز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن. آپ سن رہے ہیں اس وقت 99.FM پر, اور آلسو سن رہے ہیں ڈی اے بی ریڈیو اور www.wazfm.co.uk پہ جائیں, پوری تفصیل پائیں, لسن لائیو بھی کریں, لسن بیک بھی آپ کر سکتے ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں ان صاحبان کا جنہوں نے آج صبح سے لے کر اب تک ریڈیو آواز پر بنے رہے. جناب ہیرو کے آج سب سے صبح سویرے سویرے آئے تھے جی, 9 سے لے کر 10 بجے تک لیجنڈ آف نیوز کیفی آواز لے کر آئے تھے ہمارے مینیجر صاحب علی, 10 سے لے کر 11, 11 سے لے کر 1 بجے تک آئے تھے جناب راہی بینس کنارے کنارے پروگرام لے کر. عارف فیضی ابھی بھی میرے لیے ہاٹ سیٹ چھوڑ کے جا رہے چلے گئے ہیں, بلکہ جی کمیونٹی آواز لے کر آئے تھے جناب آج, انہوں نے بہت کچھ سورج کے بارے میں باتیں بتائیں. 2 سے لے کر 4 تک آپ کی خدمت میں لے کر آ گئے جی. ہم تو اردو والا پنجابی والا کل انشاءاللہ ہوگا بدھ کے دن 11 سے لے کر 1 بجے تک. 4 سے لے کر 6 بجے تک آ رہے ہیں جناب شعیب اپنا ایک ونڈرفل ڈرائیو ٹائم لے کر. 6 بجے اردو میں خبریں ہوگی اور پھر آپ سنیں گے جناب دوان دم مست کلندر کوالی کو پروگرام ہے. ٹیوزڈے کو آفری ٹیوزڈے کا ہوتا ہے جی ویکلی پروگرام, یہ ہمارے علی مینیجر صاحب لے کر آتے ہیں جی آپ کی خدمت میں. آئیں گے 6 سے لے کر 8 بجے تک. امید کرتا ہوں کہ کچھ کو آپ نے جو ساتھ دیا ہوگا کچھ کو دیں گے جب کبھی وقت ملے کسی نہ کسی پروگرام کا ضرور.

سمعین آپ سن رہے تھے نسیم بیگم کی آواز میں, فلم تھی گل فام. حضور دیکھیے, ضرور دیکھیے جی, ان کے گانے کا عنوان تھا. آئیے آپ کو اگلا گانا سناتے ہیں جی. فلم کا نام ہے جواب دو, زبیدہ خانم کی آواز ہے. کہتی ہیں جی, ایک برہان بیٹھی روئے.

ایک چور ایک لٹیرا بس کر میری نظر میں دل لے گیا ہے میرا. جی منور سلطانہ کی آواز میں آپ سن رہے تھے, فلم تھی سرفروش. بہت بہت شکریہ راج رام جی, آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے. اب اس اناؤنسمنٹ کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا لکھتے ہیں. برحال آپ کا شکریہ, ٹیلی فون جو کرتے ہیں وہ تو ہو جانا چاہیے, نہیں وہی دیکھتے ہیں کہ کیوں آپ کا ٹیلی فون نہیں لگتا. جی اگلا گانا سناتے ہیں آپ کو, زبیدہ خانم کی آواز میں ہے. جی سمین بتا دوں کہ یہ ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ میں حکومت سائیں فلم امید میں یہ گانا اگلا سناتے ہیں. جی ایک دل ہے اور گاہک اتنے, کس کس کو دل دوں اس چکر میں.

سیمین آپ سن رہے تھے, ذرا سامنے دعا چلی. جی بتا دیتا ہوں جی, یہ ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن اور میں ہوں احمد سائیں. یہ ایک صاحب ہیں, کہتے ہیں جی میرا نام ہے عبد الرحمٰن پستہ والا, میں ہوں پٹھان. ایسی بات ہے جی, کوئی پستہ بیچنے والا آ گیا ہے, ذرا جلدی جلدی نا چلیے. کشور کمار کی آواز میں لتا ہوں ساتھ دے رہی ہیں. فلم ہے بائی بھائی,

0: جی جی آپ سن رہے تھے جی فلم نتیجہ میں زبیدہ خانم کی آواز, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آ گئے جی ہمارے راج رام جی, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو راج رام جی, نمسکار.
1: نمسکار بھیا, یہ کیا آج تو میرا خیال ہے کسی کا ٹھکانے نہیں ہے پر ہے, دماغ کی بات کرتا ہوں, اسی کا دوسرے کی بات بھی کرتا ہوں,
0: پتا نہیں ویسے موسم تو ٹھیک ہے,
1: دھوپ تو نہیں ہے, بارش جیسا ہے تھوڑا بہت,
0: نہیں نہیں ہمارے یہاں تو ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو ٹھیک ہے بالکل,
1: نہیں یہاں ہمارے کو یہاں تھوڑا بادل تو چھائے ہوئے ہیں اور بادل بہت بارش ہوتا ہے تھوڑا.
0: اچھا اچھا, نہیں نہیں ادھر ٹھیک ہے, صبح کو تھوڑا کوئی برسا تھا مگر اب ٹھیک ہے, دھوپ ہے بڑی اچھی.
1: اور چلو کوئی بات بھائی, خورشید صاحب کو بولو بھائی تھوڑا گرم نہیں ہوئے, آرام سے کام کرو, تو بھائی یہ بھائی ٹیکنالوجی ہے آج کل کی نہیں تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ نئی دلہن لاتے ہیں تو تھوڑا سجانا پڑتا ہے.
0: اچھا چلو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی, میں چلو آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں, تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا,
1: تھینک یو, چلو کوئی بات نہیں, شکریہ, چلو چلو لائن لگ جا, چلو
0: تھینک یو جی, اوکے تھینک یو. سامعین یہ تھے ہمارے راج رام جی, آئے ہیں اور ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گیا ہمارا, تھینک یو ویری مچ. آئیے آپ کو اگلا گانا سناتے ہیں جی, فلم ہے ستی سوتری, اور گانا بجانے سے پہلے میرے خیال فون اٹھا لیتا ہوں, قریش صاحب آ گئے ہیں جی. قریش صاحب ہیلو, السلام علیکم.
2: ہاں جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, آپ سیدھے ایئر پر چلے گئے ہیں جی, فرمائیے, شکر ہے.
2: کوئی بات نہیں ہے راج رام جی, یہ دونوں اوریجن جا رہے ہیں پاکستان, اس لیے یہ فون جو ہے یہ فون نہیں چلتا ہے ان کا, یہ بل نہیں دیا دونوں نے.
0: آپ کے ریڈیو کی آواز بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ, پر اینی وے شکریہ آپ کا, بل ادا ہو جائیں گے, گھبرائیے گا نہیں, یہ چلتا ہے,
2: بل نہیں ادا ہوگا کیونکہ آپ ہالیڈے کے لیے دونوں سیو کر رہے ہیں.
0: ہاں یہ بھی صاحب ہے, کوئی نہیں, بل نہ ادا کیا تھا دل ادا کر دیں گے, گھبرائیے گا نہیں. اچھا اچھا چلو تھینک یو ویری مچ جی جی جی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
2: میرا گانا لگا دینا.
0: کون سا؟
2: او کیا نام ہے,
0: اب دیکھتے ہیں نا آپ کی یاد کتنی ہے جی.
2: ہاں جی لگا دو, پہلے وہ گانا لگا دو, اسپیشلی گانا اشوک پٹیل کے لیے لگانا,
0: ٹھیک ہے,
2: فلم گردار کے لیے.
0: اچھا ٹھیک ہے جی, لگا دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی,
2: اس کے لیے لگا دینا, باقی بھی سنیں گے.
0: چلو جی بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی, تھینک یو جی, اوکے اللہ حافظ. لو جی آ گئے تھے قریش صاحب, قریش صاحب جی اپنی باتیں کچھ بتا رہے تھے, اور زہر ہے کچھ بتاتے رہتے ہیں, کچھ سناتے رہتے ہیں, تو ہم بھی سنتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. بہت شکریہ جی. آپ سنتے ہیں اس وقت کیا فلم غدار سے, محمد رفیع اور ساتھی ہیں جی, قوالی کی شکل ہے جی, یہ قوالی پیش کر رہے ہیں آپ اشوک پٹیل کے لیے, اور کہتے ہیں جی تو غدار ہی صحیح, تو مکار ہی صحیح, پرانا یار ہے انکار صحیح, قوالی سنیے.

جی شکریہ جناب امین صاحب, آپ نے اپنی گانا جو سنا جی تو غداری صحیح مکاری صحیح, کبھی قوالی تھی جی جو آپ نے اپنے دوست اس کے نام کی ہے اور باقی سارے کے نام صاحب کی ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا جی. راج رام جی آپ نے فون کیا ہے جی, آپ سننا چاہتے ہیں کیوں نہیں جی, آپ سننا چاہیں اور ہم نہ سنائیں جی. آپ کہتے ہیں ذرا لتا منگیشکر کی بھی آواز ہو جائے تو مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے, تو لیجیے اس کا بھی آواز سناتے ہیں آپ کو, دل بھی تیرا اور ہم بھی تیرا لتا منگیشکر جی, مجھ کو اس رات کی تنہائی میں.

0: اب زندگی کا کوئی سہارا نہیں رہا, مایوس نہ ہوئے جائے, انشاءاللہ زندگی کا سہارا ہے جی, آپ کو بلانے والا پالنہار ضرور, جہاں جہاں بھی کوئی مریض ہیں خاص طور پہ جی, اداس نہ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے جی. اگلا گانا سنتے ہیں جی. محمد امین صاحب, آپ سب ساتھیوں کے نام کرنا چاہتے ہیں جی, خاص طور راج رام جی اور اشوک پٹیل کے لیے اگلا گانا آپ نے بھیجا جی. فلم کا نام ہے مجبور, آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آواز ہے, اور کہتے ہیں جی, روٹھے رب کو منانا آسان ہے, روٹھے یار کو منانا ذرا مشکل ہے.
1: میں لوگوں کے پیار کے قصے سن کر ہنستا رہتا تھا, تم سنگ آنکھ لڑی تو میں جانا شاید سچ کہتا تھا کہ روٹھے رب کو

السلام علیکم، نمسکار، سات سری اکال، آداب، خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں آواز ایف ایم کمیونٹی ریڈیو، آپ کی آواز آپ کے شہر میں 99.8 ایف ایم، اور دنیا پر آپ ہمیں سن رہے ہیں آواز ایف ایم .co.uk پر۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی، اور آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا 8 بجے تک۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام محفل قوال علی کے ساتھ، یعنی کہ 6 سے 8 بجے تک آپ کا ساتھ دے رہا ہوں اس محفل قوال پروگرام میں، یعنی کہ قوالی پروگرام۔ اور اگر آپ اپنا کچھ من پسند قوالی سننا چاہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 02381980072 02381980072، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں 07746910 07746910. آواز ریڈیو، آپ کی آواز آپ کے شہر میں 99.8 ایف ایم، اور دنیا پر آپ ہمیں سن رہے ہیں آواز ایف ایم .co.uk پر۔ آئیے چلتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلی قوالی کی طرف۔ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز سے شروعات کرتے ہیں، آفرین آفرین۔ انجوائے کیجئے یہ پیار سی قوالی، اور ملتے ہیں اس قوالی کے اس پار۔

زلفیں ہیں اور ہاتھ میرا، سانپ سے کھیلتا ہے سپیرا بیچ زلفوں کے، بھائی ان کی زلفیں ہیں اور ہاتھ میرا،

السلام علیکم گرامی اوریدن کو خواہش کام سٹور روغ سے جوڑے سے تکرہ سے تازہ سے زیم زرمینا اور مارا اوڑے سے سل پارا پختو پروگرام دا خیبر آواز تاسو کول شئی انسر شامل شئی ہر دوشنبہ سات وہ بجی دا مخام that's every Monday 7 p.m. only on آواز

0: Hi, this is Anna Salman, and you're tuned into Awaaz FM. You can follow me on Instagram at AnnaSalmanDar.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: In chote mote programon se kitna kama lete ho?
5: Jitna bhi kama leta hu, khush hu. Do roti ke saath public ka pyar mil jata hai. Isse zyada aur kya chahiye?